0: Ensamadi badie dia ni mu bi ni se meka sa church na fo e wo ma yi mu. E free teacher na ho akopon to aso su ku die wo mu atuatie mu na atuatie yi awomwa wo mu ama e tete. Se na wo mu ni adumako kase e hwe e hisha akatua. Edema adwuma ye fo ko hia e fa register and salaries commission. Na wo mu ye no ko hia na ya akasem yi wo mba ka manasi e wi ase e bua kam anu hwe. Still wo mu se atuatie no wo mu da su jinem.
1: Na yabeko memra sebojwa fio nimse nemra sebojwa kwa setenam dom kuma ho dia todwa kirem se se dom kase wa adwene se dwuma dia wo bedie wo mwo nya so dia ene ye mra sebojwa ho ebegre pa
0: na pani bia wono e wo mponya pani mpo akiso fanka bomko ane